Oh, kan ne kain wen diri ba ge me kona ne te korana te pasipa na no ngue te wara kamera ya me na bobo ke na kona ya amon ko ko sino kore kinano diri ke ka na ko ge ke amon wa wa ke kin na na ne ne ne na we na we ko sino ko ikuna ye ka rang te me ro na ne ne ku na ke ku na ni ka we na ka po wi on ka tangi ro ai ke nga na de songra as te pen wo ta ki ro na ko no bon cha wa de me wa ke po si neme ore ki mang gai de minis sa ya pon pon na paroi chao neme o ya katema ko ba kana meteru ne kare ke roro ba kin roro ne pa mayo de pete pe ke ma chona pare mo na kin kana wa ra kata irki men paran meuri fm 89.9 de paran de paganta ya yo so ora no kon dua de cho start of me kona na ta kona your prisoner of love I mean a sa kana ko ba kontrol kare ke roro.

0: Oh, con el mejor men, tener mejor aquí, o dar por medio. Ah, y dar por medio por ahí. Mejor por aquí, te yo gano. Tera, te vea por por B. Tera, te vea por por B. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Konanga wua pai, konanga wua pai ka kawak pa konariye ni koroi ibukin kamenwam menjora kya tipe abu abu bi.
1: Oh,
0: ngayo. Oh, kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono kono Ngai kawak disusu ibukin ataki na paye irom te bea popo ke akia ke ta kawane me disusu iroi ibukuko pusmayen te sin toto ko ibukin te bea popo ari anga ngana ke tein te mole bung kona kato ka tibu ka neiran ke tewi ne marido kona kato ka temoko te kupen te mengin me tenang kona kawore reki akanakin jamara ke aika kiris ator on kare verebe Awak ni rekan lagi? Awak ada rekan baru kerana orang pura kano kau dapat mengkaji kerana apa? Kau yang garap hari ini itu nanti terima uang kita pemegang untuk pergi ke mekan tiga orang kanan untuk makan tayo. Sila tahu orang yang kena garap kereta terbang.

0: Oi bun si suar gi mangai de benis ya puan paroi ra tai resna musrawai kanon nam kaka bus ni bawa ke ayo ke na te meto am bus mai ra tarpon i ra tarpon na ra ko yo sra urai bon pora mauri mauri men de me wa ke ko tarpon mai
1: ari tarpon me yan
0: taka ai a ga ngai te sra ga yo te bo ka neira ni nanon tain te ro tai tai te wa taninga te ibo bo ki ke te ibo bo ki nui ni mariro tain te koroira ma te koro buai te ibo bo ki ni buras ni rawi tain te buras ke takai ni koro ki ni pei pon ka wai ai kana kona ni karikia even te ora kia te pea bo bi es ke khairo
1: es
0: a kona kwa mga tikira wai na kwa mga tikira wai
2: Sina tauroi rikin kan ngara tarapuan.